0: これ、シェイザロン、シニョロ。サポレージョー、ゴラ、ムントコンテンチスタ。
1: Deu certo que eu falei pra tu?
0: Bastante, senhor. Japonês ou caso com...